0: I danas još pod kožom imam te.
1: U 6:20, vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Milane.
2: Dobro jutro, Milane.
3: Također, dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog

0: 6. avgust je pred nama. Na današnji dan 1660. godine umro je španski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Dvorski slikar španskog kralja Filipa IV. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovog otkrivanja prirode i anticipacije modernog svijeta.
1: 1796. godine na današnji dan je u Cetinju Skupština crnogorskih starješina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori kojim je izražen opšte crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon koji sa stegom čine političku platformu za stvaranje crnogorske države.
0: 1807. godine, na današnji dan, Dositej Obradović je u prvom srpskom ustanku iz Zemuna došao u Beograd posle putovanja u Beč, Pariz, London i Rusiju. Mnogo Beograđana sišlo je na pristanište, a gradski topovi su objavili dolazak Dositeja, koji je ubrzo počeo veliki prosvetiteljski posao u oslobođenoj Srbiji. Organizovao je veliku školu i bio prvi ministar prosvjete, a kad je umro 1811. godine, ispraćen je svečanije nego iko u ondašnjem Beogradu. U povorci sa sandukom bio je i vožd Karađorđe Petrović. Sahranjen je u porti Saborne crkve.
1: 6. augusta 1860. rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke nekoliko puta bio ministar prosvjete, a jednom i premijer.
0: 1881. godine, 6. avgusta, rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive Penicillium notatum izolovao prvi antibiotik, penicilin. Otkriće nije korišćeno do Drugog svjetskog rata, kad su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Boris Chain i australijski ljekar Howard Walter Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. godine sa njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu.
1: Na današnji dan 1928. godine rođen je američki slikar, novinar, filmski režiser i producent Andy Warhol, jedan od najznačajnijih predstavnika pop art slikarstva. Drsko i duhovito je ismijavao i razarao banalnost masovne komercijalne američke kulture i američke mitove.
0: 1941. godine počeo je masakr u Prebilovcima koji su izvršile ustaše između 6. i 11. avgusta. Nad 826 od ukupno 994 Srba u tom selu, uglavnom žena, djece i staraca. Većina je živa bačena u jamu Golubniku, dok su ostali bili ubijeni na licu mjesta. 54 srpska domaćinstva Prebilovaca su tim pokoljem bila zauvijek ugašena.
1: Američki bombarder B-29 je na današnji dan 1945. u Drugom svjetskom ratu po naredbi predsjednika Amerike Harrya Trumana bacio atomsku bombu na japanski grad Hirošimu i tako je počinjen najveći pojedinačni ratni zločin u istoriji čovečanstva. To je učinjeno bez jakog vojnog razloga jer je Japan praktično već bio na koljenima. Bomba je pretvorila u pepeo 13 kvadratnih kilometara. Hirošima je potpuno uništena, poginulo je najmanje 117.000 ljudi. Posljedice dejstva atomske bombe osjećaju se decenijama poslije eksplozije. Ranjeni su umirali od leukemije kao posljedice atomskog zračenja, a na djeci ozračenih roditelja primjećuju se genetske i patološke promjene. Tri dana kasnije druga američka atomska bomba bačena je na japanski grad Nagasaki.
0: 2004. godine američkog državljanstva odrekao se bivši šahovski šampion Bobby Fischer, koji je u junu uhapšen u Tokiju na osnovu potjernice Sjedinjenih američkih država zbog kršenja embarga protiv Jugoslavije 1992. godine.
1: Prisjetili smo se šta se dešavalo 6. augusta, 6 časova, 31 minuta, ovo je Razbudnik.

0: Vitebsk u trećem kolu kvalifikacija UEFA Lige konferencija.
1: I danas sunčano i vruće.
0: Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene, ali gašenje vatre otežava jak vjetar. Vatrogasci su bili na terenu cijelu noć. O stanju jutros komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
2: U selu Poljice vodila se izuzetno teška borba tokom noći sa vatrenom stihijom. Pripadnici vatrogasno-spasovačke jedinice Trebinja uz podršku iz vazduha uložili su maksimalne napore kako bi zaustavili širenje požara i zaštitu stanovništva, stambene objekte i materijalna dobra. Situacija dodatno je otežavala nepovoljan teren i vjetar koji je tokom noći išao u smjeru kontra od onoga što je nama pogodovo. Objekti i materijalna sredstva su zaštićena, pratimo i dalje situaciju na terenu, sva raspoloživo ljudstvo je dostupno na terenu i tehnika. A blizu asfaltne baze Hercegovine je dolazilo jučer na jedno 50 metara i prekuče to smo odbranili. Istino će prilazila bazica kontra strane do 100 metara. Uglavnom držimo to sve pod kontrolom, zahvaljujući podršci iz vazduha. To će lakše ići nego prije toga. Na terenu su jutro su počeli ponovo da dejstvuju. Sinovi su do kasno bili na terenu također. Ovim putem se zahvaljujemo na pomoći.
0: Slušate jutarnje novosti. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
1: U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prilazu bit će prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su avgusta 95. prešle kolone izbjeglih Srba spušten vijenac u rijeku Unu. U svodniku od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomeni položeni vijenci kod spomen krsta.
0: Služenjem svete arhijerijske liturgije, koje će služiti mitropoliti Joanikije, Hrizostom i Dimitrije i episkop južnoamerički Kirilo, u Prebilovcima će biti obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. U hramu Hristovog vaskrsenja služeno je večernje bogosluženje. Poručeno je da su Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja, pripremio Momir Milić.
3: Početkom avgusta 1941. godine muško stanovništvo iz Prebilovaca u strahu od ustaša u tek proglašenoj NDH sklonilo se u šume u nadi da novonastala vojska neće dirati žene, djecu i starce u selu. Međutim, po unaprijed pripremljenom planu sistematskog uništenja Srba, 830 stanovnika, žena, djece i staraca likvidirano je na najsvirepije načine i bačeno u jamu Golubinku. 85 godina kasnije Prebilovci svjedoče o stradanju, ali i vaskrsenju Srba u ovom dijelu Hercegovine, kaže paroh Čapljinski Igor Mastilović.
4: Veliko mjesto stradanja, ali je to za nas hrišćane. Kad neko želi tu, kao što je u Prebilovcima, želio da ubije život i želio da ubije vjeru, zapravo ti ljudi koji su pobijeni samo su svjedoci Hristovog ovdje života i Hristovog uopšte vaskrsenja. I tako, eto, radi se vodovod, radi se konak manastirski.
3: Prije 11 godina u Prebilovcima je izgrađen i osveštan hram Hristovog vaskrsenja u čijoj su kripti sahranjeni zemni ostaci mučenički stradalih Srba u Golubinki i jamama Donje Hercegovine, njih više od 4000. Srpska i Srbija uz pomoć brojnih ktitora i priložnika sagradile su ovaj hram pijeteta i hodočašća, a obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uz bogoslužbeno liturgijsko branje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
4: Sveta arhijerejska liturgija sa više arhijereja, dakle, bit će četvorica vladika, mitropolit Hrizostom, Pajsije, vladika Kirilo i naš vladika Dimitrije Domaćin.
3: Prema pisanju štampe u evropskim zemljama, ali i svjetskih novina, neposredno poslije Drugog svjetskog rata, Prebilovci i Lidice u Češkoj su dva najstradalnija sela u Evropi po procentu stradalog stanovništva. Prije nekoliko godina pobratimila su se ova dva mjesta, a postoji i namjera da se izgradi zajednički memorijalni centar u Prebilovcima.

0: Sada je 7 časova, 21 minut i vrijeme je da provjerimo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmjenja

0: 20 minuta je do 8 časova. Još jednom dobro jutro svima vama koji se budite uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Sada je vrijeme za servisne informacije. Evo, ima i najavljenih isključenja električne energije, ima ponegdje i kvarova, ali krenimo redom. U Banja Luci od 8 do 12 časova bez struje će biti ulica Patrijarha Arsenija Černojevića i braće Jugovića. A od 7.30 je već stupilo isključenje i tako će biti do 10.30 ulicama Dušana Subotića u Karađorđevoj od broja 1 do 49 Omladinskoj i Velibora Janjetovića.
1: U Modriči od 9 do 13 Jakeš, dio Kožamije. U Brodu od 11.30 do 12.30 dio Ritak od Vodotornja, a od 8.30 do 9.30 dio Vidovdanske ulice u Mahali.
0: U Pelagićevu danas povremena isključenja od 9 do 14.30, u Bijeljini Tolstojeva ulica bez struje od 8.30 do 14, Donje Crnjelovo mlin od 11 do 12 časova, u Ljeljenči od 11 do 12 neće biti struje, ulici Svetozara Ćorovića od 9 do 10 i ulica Stefana Dečanskog od 9 do 10 časova. U Gljeviku Janjari bez struje od 8 do 14.30 kao i naselje Atmačići, a u Branjevu, u Zvorniku, dakle Plitvičko Branjevo, Čapor Mala, Donja Pilica, Đorđići, zatim Ivanići, Gavrići, Rikići, Delagići i Gornja Pilica od 8 do 14 časova.
1: Sokolac od 9.30 do 12, bez struje naselja Laze, Vidrići, Margetići, Staniće Brdo, Košutica, Preljubovići, Rančići, Žljebovi, Garuša, Ladovići i Mičivode. U isto vrijeme od 9.30 do 12 potrošači autotransport Čilimara i pekara Beger, Dereg. A od 12 do 14.30 na Sokolcu bez struje ulice Sime Drljače, di ulice i drugi romanijske brigade te naselja Sokolačke njive Čilimare. A od 14.30 do 17 naselja Majdani, Gornji Baltići, Ogledni centar, Podromanja, Primičići, Dikalji, Sajce, Bujeć, Bjelosavljevići, Kula, Novoseoci, Đedovići, Ga,

0: Azije Pavičići, Ozerkovići, Nepravdići, Zoranovići i Stjenice u opštini Rogatica. Kvar na dijelu dalekovoda Stambulčić, jutro od pola dva, a danas u Palama od 8 do 14, bez struje Gornja Ljubogošta i Donja Ljubogošta.
1: Sada je 7.42 minuta, čuli ste servisne informacije, vrijeme za muziku.

je saopšteno iz Španskog ministarstva za ekološku tranziciju. Vatra je zahvitila nešto više od 194.000 hektara zemljišta, a od početka godine u Španiji je zabilježeno čak 39 velikih šumskih požara. Situacija sa šumskim požarima posljednjih dana je nešto bolja. Značajno su lokalizovane

0: 8:32 minuta. Danas će u Banja Luci početi 14. izdanje Freshway festivala, koji do 8. avgusta na tvrđavi Kastel okuplja neka od najvećih imena svjetske i regionalne muzičke scene. Na sceni će se predstaviti izvođači koji su među najtraženijim na regionalnoj sceni, dok u segmentu elektronske muzike nastupaju umjetnici koji su headlighteri najvećih evropskih i svjetskih festivala. Eto, ko voli tu vrstu muzike, dakle, danas počinje festival, traje naredna 3 dana.
1: A mi ćemo u nastavku Razbudinika čuti pjesmu po vašem izboru, vrijeme je za Rhythm Top 10, Endless i Igor Vukojević.

0: Dušana Sekulića, plesni stud Marina Miškovića, kao i glumca i voditelja Bojana Bilića. Od 20 časova na platovu ispred osnovne škole biće izvedena predstava Mangupi sa Drine.
1: I za kraj preporuka iz Banja Luke u Parku Oslobođenja u augustu u okviru Banja Luškog ljeta filmske projekcije večeras domaći dokumentarni film Jeni malo svjetlo sa zapada u produkciji Kinoteke Republike Srpske. Film traje 33 minuta, a projekcija je u 20 časova.
0: 8:37 minuta.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. I dalje je aktivan požar u selu Poljice Petrovo, nedaleko od Trebinja. Trebinski vatrogasci zajedno sa mještanima proveli su noć na požarištu, rekao je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković. Akcija gašenja nastavljena je jutros uz pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, za čije potrebe je u bazi instaliran bazen. Požar u selu Marići je ugašen. Gašenje požara otežava izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske 1995. godine. U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće Asa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešli kolone izbjeglih Srba, spušten vijenac u rijeku Unu. U svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika danas bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinila od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Po imenu i

Bezimenom učenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinke život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne operacije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje povjerljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana, prijavljene su dvije eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbjedni. U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija večeras su na rasporedu prvi susreti trećeg kola. Fudbaleri Borca dočekaće sastav Vitebska iz Bjelorusije. Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Prognoza vremena i dalje pretežno sunčano i vruće, tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo mjestimično može usloviti prolaznu kišu. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 41 stepen Celzijusa. U Banja Luci trenutno 24 stepena Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, fudbal u prvom planu i danas banjalučki borac na gradskom stadionu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar u Petrovom Poljicu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu zahvaljujući velikoj borbi vatrogasaca sa vatrenom stihijom tokom protekle noći, a na tom području dejstvuje i helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je istakao da su zahvaljujući velikom trudu i koordinaciji svih odbranjeni stambeni objekti i materijalna dobra na tom području. Helikopter će i danas gasiti vatru na tom požarištu, kao i vatrogasci koji će i dalje biti na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. U hramu svetih apostola Petra i Pavla biće služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prilazu biće prisužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su avgusta 1995. prešle kolone izbjeglih Srba spušten vijenac u rijeku Unu. U svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Na praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika danas je služena sveta arhijerijska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava žena, djece i starih ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šumarcima. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 stanovnika Prebilovaca, a prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život je skončilo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio da će pregovori sa Teheranom trajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik Amerike Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje povjerljivih informacija. U međuvremenu kod obale Omana prijavljene su dvije eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbjedni. Sport. Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Stokholmu. Srbija je sinoć u osmini finala pobijedila Tursku 76.

67. Najbolje u pobjedničkom timu bila je Jovana Ilić koja je postigla 16 poena. Juniorke Srbije večeras u 20:30 igraju sa Belgijom za plasman u polufinale. Prognoza vremena. I danas sunčano i vruće tokom dana i večeras u višim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu. Moguće su prolazni pljuskovi, temperatura od 35 do 41 u Banju Luci, oko 40 stepeni. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar u Petrovom Poljicu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu zahvaljujući velikoj borbi vatrogasaca sa vatrenom stihijom tokom protekle noći, a na tom području dejstvuje i helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, izjavio komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je istakao da su zahvaljujući velikom trudu i koordinaciji svih odbranjeni stambeni objekti i materijalna dobra na tom području. Helikopter će danas gasiti vatru na tom požarištu kao i vatrogasci koji će biti na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara. U Prebilovcima kod Čapljine u hramu Hristovog Vaskrsenja na praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika služena je sveta arhijerejska liturgija u okviru obilježavanja 85 godina od zločina počinjenog nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. augusta 1941. Većina žrtava žene, djece i starih ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šornancima. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 stanovnika Prebilovaca, a prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život je skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. U Republici Srpskoj sutra će početi isplata julskih penzija za koje je u budžetu obezbeđeno ukupno 180 miliona maraka. Iz vlade su podsjetili da su 2026. godine dva puta usklađivane penzije, u januar redovno i u julu vanredno, čime će povećanje u ovoj godini iznositi ukupno 10%. Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda, penzije se od augusta povećavaju za 3,55% u odnosu na obračun za jul, naveli su iz vlade Srpske. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Američki predsjednik Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje povjerljivih informacija. U međuvremenu kod obale Omana prijavljene su dvije eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedne. Sport. Fudbaleri banjaluškog Borca dočekat će večeras sastav Vitebska iz Bjelorusije u prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30 sa gradskog stadiona u Banjaluci, prenosit će Televizija Republike Srpske. Prognoza vremena, i danas sunčano i vruće, temperatura od 35 do 41 stepen Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: svom radu.
1: To sve zasigurno otežava vaš rad. Šta je to još što vam nedostaje upravo od opreme?
0: Pa znate kako, oprema koju mi koristimo, ona ima rok trajanja i svakim treningom svojim se ona i haba i mi recimo koristimo i u ronilačkom klubu svoja odijela, čak i kad idemo da radimo neke intervencije koje ne radimo u svrhu, da kažem, svog nekog ličnog zadovoljstva, nego u svrhu potraga za nekim, ta oprema se i cijepa gdje mi moramo da uzimamo i kupujemo novu, to sve radimo iz ličnih sredstava.
1: Evo, vi ste malo čas i istakli da ste zapravo volonteri, ali ste dostupni svim građanima praktično 24 sata.
0: Tako je, pa mislim, zbog toga smo i osnovani, zbog toga postojimo da budemo na usluzi 24 sata našim građanima, ne samo na području grada Bijeljine, nego gdje god se ukaže potreba u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa i šire.
1: Trudite se također i da edukacije, odnosno da vaše znanje prenosite i najmlađe, upravo kroz realizovanje brojnih edukacija i radionica.
0: Pa tako je, mislim, to jeste svrha svega, da to nešto što smo i mi naučili od nekoga prenesemo novim generacijama i da kažem našim najmlađim sugrađanima nekako i njih vratimo prirodi, a da ih učimo pravim vrijednostima, odnosno da čovjek je u suštini srećan samo onda kad može nekom drugom da se nađe u nevolji.
1: Evo, vi ste sad i pomenuli to da se vratimo prirodi, koliko nam je to danas važno?
0: Pa u vrijeme ove digitalizacije, mislim da je to, bar po meni, neka nasušna potreba. Mi, evo, trudimo se da svake godine organizujemo i taj dječji kamp koji je besplatan za svu djecu. Nadam se da ćemo i ove godine skupiti sredstva da bi organizovali to, opet već da kažem tradicionalno, na planini Majevici na Busiji, tako da imamo podršku od opštine Lopare, od opštine Ugljevik. Nažalost, podrška od grada Bijeljina izostaje, čini mi se, i ove godine.
1: Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili gost jutarnjeg programa i hvala što ste poslali sve ove važne poruke upravo tokom ovih vrelih ljetnih dana.
0: Hvala i vama na pozivu.

0: How'd it stop?
1: Banja Luka, juče, danas, sutra.
2: Dijelovi naselja Centar, Nova Varoš i Borik, kao i lokacije kampusa i naselja Park, ostali su bez struje nakon što je jutros presječen podzemni kabel. Kako je saopšteno iz Elektrokrajine, naselja su ostala bez struje u 8 časova i 42 minuta. Podzemni srednjenaponski kabel je presječen od strane građevinskog preduzeća koje izvodi radove na infrastrukturi kod ulaza u univerzitetski kampus. Bez napona su ostale dvije ćelije 110 kV trafostanice Banja Luka 2, sa kojih se napajaju dijelovi naselja Centar, Nova Varoš i Borik, te lokacija kampusa i naselja Park. Iz Elektrokrajine navode da ekipe saniraju kvar. Već je 80% potrošača napojeno sa drugih trafostanica, saopštili su iz Elektrokrajine naknadno. A u okviru manifestacije Banjalučko ljeto od 7. do 9. avgusta bit će održani 14. Vespa susreti. Organizatori su naveli kako ljubitelje Vespe u toku ova tri dana očekuje bogat program koji će spojiti vožnju, druženje, gastronomiju, avanturu i muziku uz priliku da upoznaju Banjaluku i neke od njenih najatraktivnijih lokacija. Program počinje u petak, 7. avgusta, dočekom i smještajem gostiju. Subota je rezervisana za zajedničko okupljanje i vožnju ulicama Banja Luke te obilazak grada, a završetak dana biće organizovan u parku Mladen Stojanović, gdje će od 20 časova biti održani večera i koncert legendarnog makedonskog gitariste Vlatka Stefanovskog, dok će kao predgrupa nastupiti bend Racija. Organizator 14. Vespa susreta je Vespa klub Banja Luka. Susret predstavlja još jednu priliku da najveći grad Republike Srpske tokom ljetne sezone ugosti zaljubljenike u putovanja, motocikle i aktivni odmor. Od heklanih igračaka i nakita do oslikanog stakla, umjetničkih slika i mirisnih proizvoda od lavande u parku.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Potom su uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene svijeće, dok je sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten vijenac. I u svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu kod spomen krsta, služen je pomen i položeni vijenci. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika u hramu Hristovog Vaskrsenja služena je sveta arhijereska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima. Mučenički je stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinke život skončalo više od 830 stanovnika, prebilovaca i drugih mjesta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bude bila teška i užasavajuća. U avgustu 1941. godine, istakla je Cvijanovićeva, na tom prostoru, na najmonstruozniji način, ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djece i staraca. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Zukan Helezen nije ministar odbrane, niti čovjek koji bi trebalo da govori o bezbjednosti, miru i stabilnosti, već politički ekstremista koji svaku priliku koristi da širi netrpeljivost prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu. Dodik je ukazao da Helezove prijetnje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nisu izraz snage, nego frustracije, nervoze i duboko ukorijenjene mržnje koja iz političkog Sarajeva prema Srbiji izbija svaki put kada kaže misle da za to imaju prostor. Direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović izjavio je danas da bi bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao iznositi 20 milijardi maraka. On je istakao i da inflacija u Srpskoj usporava drugi mjesec zaredom, uz napomenu da je krajem juna godišnja inflacija iznosila 4,5%, a da je početkom godine iznosila 6,8%. Zaključno sa martom, broj zaposlenih u Republici Srpskoj iznosi 290.727 lica i veći je za 0,5% nego u istom mjesecu prošle godine, istakao je Milunović. Situacija na požarištima u Trebinju danas je stabilna, požar je pod kontrolom i trenutno nema aktivne požarne linije u rejonu sela Poljice. Teren je i jutros izviđao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova, iako bude potrebno, ponovo će djelovati. Aktivna su dva požara na području Konjica i Kladnja, objavila je Federalna uprava civilne zaštite. Gašenje otežavaju vjetar i izuzetno nepristupačan teren. Prognoza vremena tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada.

ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo mjestimično može usloviti prolaznu kišu. Danas pretežno sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana. I danas u emisiji U ritmu dana donosimo informacije o najznačajnijim kulturnim dešavanjima širom Republike Srpske. Govorit ćemo o festivalu klasične muzike Music and More Summer Fest koji se održava u Trebinju. Biće riječi i o nominaciji Spomen kući Milice Babića Andrić u Šamcu, koja je nominovana za prestižnu evropsku nagradu Živa. Govorit ćemo i o mudrostima predaka naših, knjizi protojereja Bojana Simića, koja je sabrala poslovice, izreke i narodne mudrosti koje nisu bile samo riječi. U emisiji ćemo se prisjetiti događaja koji su se u prošlosti odigrali na današnji dan. Naravno, o svemu ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 14 časova. A na početku samo još da kažemo da su danas sa vama tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: autorima značiti mnogo više nego nama kao autorima.
1: Ovaj po umjetničkoj vrijednosti jedinstven festival ove godine okuplja mlade, talentovane muzičare, profesore i studente ljetne akademije iz više od 30 zemalja sa 5 kontinenata. Među njima su poznata svjetska imena klasične muzike. Organizator i direktor festivala Music and More, Tatjana Ranković.
2: Da, ovo je jedinstveno otvaranje, jedno vizualno otvaranje muzičkog festivala i kad vidimo ove sve slike u koje su se desile u proteklih 7 godina, vidimo ovu muzičku baštinu koju smo ostvarili i da je to stvarno nešto fantastično, ne samo za ovaj grad i regiju, nego bilo gde da bi bilo ovakve slike. I naravno Jovan i Peđa koji su toliko fantastični i koji su ovekovečili ovaj festival sa njihovim očima i s njihovim utiscima, tako da presrećna sam da smo svi ovde i drago mi je da će isto izložba da ostane nekoliko dana i da će i ljudi iz Trebinja moći da dođu i da vide i da se podsete i da uživaju u ovom svemu što se dešavalo u proteklih 7 godina. Govore koliko smo internacionalni, koliko smo ujedinjeni, koliko smo veliki, da kažem, obožavaoci umetnosti, muzike, civilizacije, nastavka jednog muzičkog i umetničkog življenja.
3: Šta nas očekuje ove godine na Music and More Festival?
2: Ove godine ponovo šaroliki koncerti, različiti programi, isto tako dosta premijera, dosta raznih kompozicija, nekih muzičara koji se vraćaju, puno njih se vraćaju ponovo, i studenti, a i profesori, i umetnici, a neki su novi, tako da uvijek imamo malo nešto novo, nešto staro, i kao što je ova izložba je nova, a stara u stvari, jer su slike stare, ali je prvi put ovako jedna izložba.
1: Koncerti se organizuju na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu, a priliku da budu dio ovogodišnje akademije dobile su i dvije talentovane učenice Trebinjske muzičke škole. Ovim festivalom, koji će trajati od 5. do 13. avgusta, Trebinje će biti upisano u mapu svjetske muzičke scene.

0: 13 časova i 22 minute, slušate emisiju U ritmu dana, a u nastavku idemo do Šamca. Spomen kuća Milice Babić-Andrić u Šamcu nominovana je za prestižnu evropsku nagradu Živa, jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti očuvanja kulturnog nasljeđa u slovenskim zemljama. Nominacija je rezultat rada Centra za kulturu u očuvanju Miličinog lika i djela kroz muzejsku postavku i festival Milica. Više detalja u prilogu Mire Lujić-Teodorović.
1: Priča o popularizaciji lika i djela Milice Babić-Andrić u Šamcu počela je kao lokalna inicijativa, a danas prerasta u regionalno prepoznatljiv kulturni brend. Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević podsjeća da je Milica zvanično upisana među znamenite ličnosti Republike Srpske i velikane srpske kulture.
2: Mi smo do sada dakle održali 5 festivala, uspostavili smo brojne saradnje sa nekim od najznačajnijih institucija iz regije, kao što je Narodno pozorište u Beogradu, to je Miličina matična kuća gdje je Milica provela 30 godina, dakle njen cijeli radni vijek, zatim organizacija Herceg Fest iz Herceg Novog, rodna kuća Ive Andića iz Travnika, Fakultet primijenjene umjetnosti u Beogradu, koji su bili sada i naši gosti na ovom posljednjem festivalu.
1: Korak dalje u modernom pristupu očuvanju baštine jeste brendiranje lika i djela jedne od najpoznatijih Šamčanki. Upravo ovaj spoj tradicije savremenog dizajna i aktivnog rada sa zajednicom prepoznao je Forum slovenskih naroda, koji je spomen kuću uvrstio među finaliste prestižne nagrade Živa, kaže Blagojevićeva.
2: Velika je stvar biti uopšte nominovan, jer to mogu biti muzeji dakle, iz cijele Evrope, to je zapravo jedna značajna evropska nagrada za muzeje. Krajem septembra održat će se konferencija na Bledu, gdje smo pozvani da predstavimo pred svim tim učesnicima, s obzirom da smo finalisti, to su nam javili da smo među istaknutim finalistima.
1: Pionirka savremene kostimografije od 1930. do 1964. godine dizajnirala je scenske kostime za oko 300 pozorišnih, operskih i baletskih predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu i drugim jugoslovenskim pozorištima. Upravo je Narodno pozorište, prema riječima rukovodioca muzejske zbirke Dragana Stevovića, pomoglo Centru za kulturu da u Šamcu ustanovi festival i opremi spomen kuću.
3: Mi smo pomogli da se taj prvi festival ostvari i realizuje, pre svega i kostimima i skicama i svim ostalim što smo imali u Muzeju Narodnog pozorišta. I zaista ovaj festival je jedna divna stvar, jedno divno sećanje na Milicu Babić, koja je jedan od doajena Narodnog pozorišta i apsolutno jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Narodnog pozorišta, osobito kada se govori o kostimografiji.
1: Spomen kuća Milice Babić-Andrić u Šamcu nije samo podsjetnik na jedno veliko ime naše kulture, već je dokaz da prave vrijednosti i umjetnički rad nadrastaju vrijeme.

U emisiji U ritmu dana, evo podsjetnika na događaje iz prošlosti. Na današnji dan, 6. avgusta 1660. godine, umro je španski slikar Diego Rodriguez de Silva i jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovnog otkrivanja prirode i anticipaciju modernog svijeta. U 1796. godine u Cetinju je Skupština crnogorskih starješina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opšte crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda Crnogorskog i Brdskog, izglasan prvi crnogorski zakon koji zajedno sa stegom čine političku platformu za stvaranje crnogorske države. Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je u prvom srpskom ustanku iz Zemuna došao u Beograd posle putovanja u Beč, Pariz, London i Rusiju. Mnogo Beograđana sišlo je na pristanište, a gradski topovi su objavili dolazak Dositeja koji je ubrzo počeo veliki prosvjetiteljski posao u oslobođenoj Srbiji. Organizovao je veliku školu i bio prvi ministar prosvjete u Srbiji, a kada je umro 1811. godine, ispraćen je svečanije nego iko u ondašnjem Beogradu. U povorci za sandukom bio je i vožd Đorđe Petrović Karađorđe, a Dositej je sahranjen u porti Saborne crkve. Srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović rođen je na današnji dan 1860. godine. Bio je sekretar Srpske kraljevske akademije koji je 1921. godine sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke nekoliko puta bio ministar prosvjete i jednom premijer. U 1885.

0: Prve godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive Penicillium notatum izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Boris Chain i australijski ljekar Howard Walter Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. godine sa njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Andy Warhol, američki slikar, novinar, filmski režiser i producent, rođen je 1928. godine na današnji dan, jedan je od najznačajnijih predstavnika pop art slikarstva. Drsko i duhovito je ismijavao i razarao banalnost masovne komercijalne američke kulture i američke mitove. Na današnji dan 1941. godine počeo je masakr u Prebilovcima, koje su izvršile ustaše između 6. i 11. avgusta nad 826 od ukupno 994 Srba, četvoro Srba u tom selu, uglavnom žena, djece i staraca. Većina je živa bačena u jamu Golubnik, dok su ostali bili ubijeni na licu mjesta. 54 srpska domaćinstva Prebilovaca su tim pokoljem bila zauvijek ugašena. U 1945. godine američki bombarder B-29 u Drugom svjetskom ratu na osnovu naredbe predsjednika Sjedinjenih američkih država Harrya Trumana bacio je atomsku bombu na japanski grad Hirošimu, čime je počinjen najveći pojedinačni ratni zločin u istoriji čovječanstva. To je učinjeno bez jakog vojnog razloga, jer je Japan praktično već bio na koljenima. Bomba je pretvorila u pepeo 13 kvadratnih kilometara, Hirošima je potpuno uništena, a poginulo je najmanje 117.000 ljudi. Posljedice dejstva atomske bombe osjećaju se decenijama poslije eksplozije, ranjeni umiru od leukemije kao posljedice atomskog zračenja, a na djeci ozračenih roditelja primjećuju se genetske i patološke promjene. Tri dana kasnije druga američka atomska bomba bačena je na Nagasaki. U 2004. godine američkog državljanstva odrekao se bivši šahovski šampion Bobby Fischer, koji je u junu uhapšen u Tokiju na osnovu potjernice Sjedinjenih američkih država zbog kršenja embarga protiv Jugoslavije 1992. godine. Toliko u rubrici Dogodilo se na današnji dan.
1: Sad imaš priliku da sve

Su nastavljene filmske projekcije. Za večeras je najavljen domaći dokumentarni film Jeni, malo svjetlo sa zapada u produkciji Kinoteke Republike Srpske u trajanju od 33 minute, a projekcija je od 20 časova. Ovom informacijom završavamo današnju emisiju U ritmu dana. Srdačan pozdrav. Želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.

Ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao da u Sarajevu predstavlja Njemačku, a ne da uređuje Bosnu i Hercegovinu, i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost. Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika, koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ambasada Rusije u BiH oštro je reagovala na izjave konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, potom su uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene svijeće, dok sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten vijenac. I u svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjeglih kolonu, kod spomen krsta služen je pomen i položeni vijenci. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u ovom mjestu služena je sveta arhijerejska liturgija. Masakre srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava žena, djece i starijih ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima. Tada je mučenički stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju, koliko god bila teška i užasavajuća. U avgustu 1941. godine, istakla je Cvijanovićeva, na tom prostoru na najmonstruozniji način ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djece i staraca. Direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao iznositi 20 milijardi maraka. Istakao je i da inflacija u Srpskoj sporava drugi mjesec zaredom uz napomenu da je krajem juna godišnja inflacija iznosila 4,5%, a početkom godine 6,8%. Zaključno sa martom, broj zaposlenih u Republici Srpskoj iznosi 290.727 lica i veći je za 0,5% nego u istom mjesecu prošle godine, istakao je Milunović. Prognoza vremena je i dalje pretežno sunčano i vruće tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti koji samo mjestimično može usloviti prolaznu kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano i vruće, a u brdsko-planinskim predjelima ima male oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini i višim predjelima južni. U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, Kalinovih 29, Sokolac i Han pjesak 30, Kneževo 31, Gacko i Mrakovica 32, Drinić 33, Mrkonjić grad Foča Šipovo 34, Bileća Ribnik Rudo Srebrenica 35, Višegrad Zvornik Trebinje 36, Novi grad Srbac 37 i Banja Luka Bijeljina Doboj Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno mogu usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni uz Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni. Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Padavine će biti lokalnog karaktera te će u dosta mjesta ostati suvo. U Hercegovini tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i vruće, a samo u višim predjelima poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u zonama pljuskova moguće i pojačan i jak sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci sutra jutro je prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz razvoj oblaka može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova moguće pojačan i jak. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Na sjeveru i u Hercegovini uglavnom ostaje suvo. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedjeljak sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U svodniku Novog Rada služen je pomen za stradale Srbe u izbjegličkoj koloni iz Republike Srpske Krajine, koje su hrvatska avijacija gađala avgusta 1995. godine u zločinačkoj akciji Oluja. Kod spomen krsta položeni su vijenci i cvijeće i prislužene svijeće. Obilježavanje godišnjice egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u Novom Gradu počelo je parastosom u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Potom su, pored magistralnog puta prema graničnom prelazu, prislužene svijeće, a s mosta u rijeku Unu spušten vijenac.

Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u ovom mjestu služena je sveta arhijerejska liturgija. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu u Šermancima. Tada je mučenički stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika, prebilovaca i drugih mjesta. Predsjednik Milorad Dodik poručio je njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao da u Sarajevu predstavlja Njemačku, a ne da uređuje Bosnu i Hercegovinu i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost. Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika, koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ambasada Rusije u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa, koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. Direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao iznositi 20 milijardi maraka. Istakao je i da inflacija u Srpskoj usporava drugi mjesec zaredom uz napomenu da je krajem juna godišnja inflacija iznosila 4,5%, a početkom godine 6,8%. Zaključno sa martom, broj zaposlenih u Republici Srpskoj iznosi 290.727 lica i veći je za 0,5% nego u istom mjesecu prošle godine, istakao je Milunović. Ponovo se razbuktao požar kod Trebinja u rejonu Poljica i Luke. Vatra je ponovo zaprijetila asfaltnoj bazi Hercegovina puteva. Prema riječima zamjenika komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Neđe Ćuka, pored vatrogasaca na terenu su i radnici puteva, članovi civilne zaštite i HETA. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras igraju sa Vitebskom iz Bjelorusije u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30 s gradskog stadiona u Banjaluci, prenosit će Televizija Republike Srpske. Prognoza vremena i dalje pretežno sunčano i vruće, tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti koji samo mjestimično može usloviti prolaznu kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Vlada Banović rođen je 11. novembra 1967. u Kraljevu, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Svestranu ljubav prema muzici ispoljio je u istraživanju i proučavanju svih muzičkih žanrova, ali je kasnije interesovanje usmjerio na raznovrsnosti i bogatstvo balkanskog folklora. Najznačajnija priznanja u dosadašnjoj muzičkoj karijeri bila su prva harmonika Srbije, Aranđelovac 1994. Prva harmonika Jugoslavije, Sokobanja 1997. kao i nagrada lista Večernje novosti, također za osvojeno prvo mjesto. Sa svojim orkestrom učestvovao je na koncertima, festivalima i svečanostima, prateći kako mlade pjevače i instrumentaliste, tako i afirmisane interpretatore narodne muzike. Od 2000. godine član je Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, a od januara 2010. godine postaje njegov šef. Zaista dobre reference za portret u našoj emisiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 9. avgust u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Jedan pjevač je rasprodao 5 puta istu halu, ali rekord i dalje drži investitor koji je isti stan prodao 11 puta.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Prebilovcima, obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
1: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
0: Bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao bi dostići 20 milijardi maraka.
1: Ponovo se razbuktao požar kod Trebinja.
0: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
1: Sunčano i vruće, sutra popodne na oblačenje. Povodom sjećanja na svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima služena je sveta arhijerejska liturgija i obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, izvještava Momir Milić.
2: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine od oko

0: 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830 i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašena NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
1: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad je samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djece iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
0: Prebilovci su simbol mučeništva srpskog naroda u Donjoj Hercegovini. Iz još 12 jama izvađeni su posmrtni ostaci više od 4000 Srba 1990. i 1991. godine. Tada su bili sahranjeni u spomen kosturnicu u Prebilovcima, koju su pripadnici HOS-a i HVO-a minirali na početku posljednjeg rata. Ostaci ostataka sada su sahranjeni u kripti hrama, a Prebilovci su postali mjesto hodočašća i simbol vaskrsenja života.
2: Odavde sam, ovo je za porodicu Dragićević. 41. svekra mi je stradalo, šestero djece i majka.
3: Veliki je danas dan u Prebilovcima. Prebilovci, vrlo je važno da se sjećamo Prebilovaca i svih stratišta kojih nažalost ima jako puno u srpskom rodu, a pogotovo u namučenoj Svetovasilijevskoj Hercegovini.
0: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Crnogorsko-Primorski Joanikije, Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo.
4: Prebilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nebo se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj hram sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su svete i ostaci naših prebilovačkih učenika svete mošti.
0: Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
5: Danas se obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mjesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
0: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
6: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bila teška i užasavajuća.
7: U avgustu 1941. godine istakla je Cvijanovićeva na tom prostoru na najmonstruozniji način ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djeca i staraca.
6: U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 95. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten je vijenac. I u svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služen je pomen i položeni vijenci. Opširnije Dragan Zrnić.
8: Đuro Živković iz Dvora jedan je od onih koji su avgusta 1995. godine napustili rodno ognjište. Bio je svjedok bombardovanja kolone izbjeglica u Svodni.
9: Bio sam u Svodni kad su avioni bacali bombe one po ljudima i moj komšija ranjen, Stevo Nišević. I krenuli smo dalje i u Mitrovici, na Rači. Umrla mati od tuge na put.
8: U avgustu 1995. godine preko mosta na Uni

0: No 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
1: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
2: Bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao bi dostići 20 milijardi maraka.
1: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.

0: Slušajte Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 17:05. Povodom sjećanja na svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke, u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima služena je sveta arhijerejska liturgija i obilježena 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Izvještava Momir Milić.
1: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašene NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
2: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad se samo u jednom danu pobijeno preko 500 žena i djece iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
1: Prebilovci su simbol mučeništva srpskog naroda u Donjoj Hercegovini. Iz još 12 jama izvađeni su posmrtni ostaci više od 4000 Srba 1990. i 1991. godine. Tada su bili sahranjeni u spomen kosturnicu u Prebilovcima, koju su pripadnici HOS-a i HVO-a minirali na početku posljednjeg rata. Ostaci ostataka sada su sahranjeni u kripti hrama, a Prebilovci su postali mjesto hodočašća i simbol vaskrsenja života.
3: Odavde sam, ovo je za porodicu.

0: Gledno da ova reforma pravosuđa, koja je bila jedna od prvih reformi unutar BiH, nije uradila dobre rezultate.
1: Oglasila se i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Željka Cvijanović, i napisala na mreži X da nema opravdanja za van zatvorske pogodnosti Efete Veselji i da ta činjenica govori da u BiH i njenom pravosuđu postoji sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom. Efeta Veselji, zvana Hosovka, počinila je monstruozan ratni zločin

0: 17 časova i 23 minuta pratite Mozaik Radija Republike Srpske, rušenje srpskih vikendica oko jezera Gazivode i namjera Prištine da zakonom nametne vodiče srpskim hodočasnicima samo je dio onoga što trenutno proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji, čiji geto je sve izraženiji odnos prištinske vlasti prema njima sve brutalniji, zaključuje u izjavi za naš radio Živojin Rakočević, jedan od vodećih srpskih intelektualaca na Kosovu i Metohiji.
1: Na dnevnom nivou dešava se mnogo incidenata, stotine vidljivih i nevidljivih napada na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Mi vidimo najčešće ono što probija granice normalnosti, a to su rušenja oko jezera Gazivode srpskih vikendica, to su hodočasnici koji će imati svog vodiča na liturgije, to je rušenje spomenika Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, novinarima koji su nestali 98. i njima se deveti put ruši spomenik, to je najviše puta rušen spomenik vjerovatno na svim ovim našim nesrećnim prostorima koji su tako defragmentisani. S druge strane, ono što se dešava recimo oko jezera Gazivode je strašan udarac za sever Kosova i Metohije, zato što je to faktički obračun sa Srbima na severu Kosova i Metohije. Prilikom upada tih specijalaca, jedan od šefova koji je bio naoružan do zuba je upao u kuću nekog Srbina, a ovaj je pokušao da mu da neki papir da je to u sudskom postupku i da je u procesu, a onda mu je on rekao, ovo je sada naše vreme. I u tom našem vremenu se očigledno prepoznaje namera da se radi ono šta želi nacionalni interes kosovskih Albanaca. Iako desetine, može se reći stotine hiljada nelegalnih objekata ima, važno je porušiti srpske vikendice oko jezera Gazivode bez ikakvog pravnog osnova. U nacionalnom parku Šar planina do samog skijališta imaju hiljade i hiljade vila, hotela, vikendica koje niko ne ruši niti dobijaju opomene. Ali kada su Srbi u pitanju, onda se primenjuju savršeni evropski zakoni koji su prepisani savršeno i primenjuju se na najgori mogući način. Dakle, širina tih nesrećnih zakona omogućila je kosovskim vlastima, omogućila je njihovom nacionalizmu da rade šta hoće. Što se tiče ovog turističkog vodiča licenciranog koji bi trebalo da vodi grupe na Kosovo, po Kosovu i Metohiji i da im recimo pokazuje manastire, to je duboko pogodilo Srpsku pravoslavnu crkvu koja je reagovala munjevito, brzo i onda je opet došlo neko višeznačno saopštenje u kom će oni koji budu išli u crkve i manastire neće podleći tom licenciranom turističkom vodiču, ali ukoliko bude neko davao neka objašnjenja u crkvama ili manastirima koje nisu u skladu sa ovdašnjim kosovskim sistemom, narativom, novom, najčešće falsifikovanom istorijom, onda će taj snositi posljedice i plaćati kazne. Ogroman broj ljudi zapravo se pronalazi u ovoj rečenici, njihovo je vreme i na ovom prostoru žive zapravo paralelno dva vremena, dva poimanja sveta i oni se jedva dodiruju. Najčešći dodiri tih svetova su incidenti za koje znamo kako je na dnevnom nivou, to samo znaju kosovsko-metohijski Srbi koji trpe i koji nastoje da se spasavaju u svom vremenu, u svojim svetinjama. U nedelju će biti održan jedan veliki skup, jedan veliki sabor posvećen mitropolitu Amfilohiju u osvojanom mestu, povratničkom kod Peći, gdje je uspeo život posle potpunog zatiranja, gdje imamo školu, gdje se održavamo kao zajednica, kao narod i gdje se može doći i gdje ljudi ne samo preživljavaju, nego imaju i svoje sabore i svoje sadržaje i svoj život uprko

Helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ponovo je angažovan na gašenju požara na području Trebinjskih sela, Poljice i Luke. Iz Trebinjske teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice rečeno je da se vatra ponovo približila asfaltnoj bazi Hercegovina puteva i da su sve raspoložive snage na terenu kako bi suzbile vatru. U gašenju požara trebinjskim vatrogascima pomažu radnici Hercegovina puteva, civilne zaštite, hidroelektrana na Trebišnjici, javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva. Na području Konjica u blizini naseljenih mjesta Ovčari i Živašnica požar prijeti da se proširi i ugrozi kuće i saobraćajnu infrastrukturu na pruzi. Zbog nepristupačnog terena potrebno je gašenje iz vazduha i upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a s mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten je vijenac. I u svodnik kod Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služen je pomen i položeni vinci. Na praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika, a povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u tom mjestu služena je sveta arhijerijska liturgija. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starijih ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima.

0: da je mučenički stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika prebilovaca i drugih mjesta. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka u okviru operativne akcije Trasa lišili su slobode tri lica iz Laktaša, stanara iz Slovenije, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. U okviru akcije ukupno je pronađeno i oduzeto 14 automatskih pušaka sa pripadajućim okvirima, određena količina municije i pištolj. Akcija je realizovana na području Banja Luke i Prnjavora. Lica su predata Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. Jutro i prije podne pretežno sunčano, od sredine dana na oblačenje, prvo u brdsko-planinskim predjelima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti jači. U Hercegovini pretežno sunčano i vruće, samo u višim predjelima moguć kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 33 do 38, u Banja Luci trenutno 39 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18 časova i 8 minuta, pozdravljamo vas u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske i podsjećanje da smo zajedno do 19 časova. Na putevima u Republici Srpskoj saobraćaj je pojačanog intenziteta, posebno na frekventnim putnim pravcima i prema graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Izačić, Klobuk, Deleuša, Doljani, Orašje i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka zbog vrućina ima povećan broj intervencija i pacijenti se između ostalog najčešće javljaju zbog dehidratacije i pogoršanja srčanih tegoba, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha je 39 stepeni. Podsjećamo, u Banja Luci je utorak 4. avgusta maksimalna temperatura dostigla 40,5 stepeni, što je prvi put u posljednje 4 godine da je prešla 40. podijok, koliko je izmjereno 23. jula 2022. godine. A iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdato je upozorenje na veoma toplo vrijeme sve do 14. augusta. Detaljnije ćemo pričati o vremenu u nastavku emisije, kao što ćemo govoriti i o pojedinim kulturnim dešavanjima i o sportskim aktualnostima. Ostanite s nama u Mozaiku Radija Republike Srpske.

0: uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova moguće pojačan i jak. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Na sjeveru i u Hercegovini uglavnom ostaje suvo. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedeljak sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Sve laži sveta, sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako znaš.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Jaborac i Olga Korać.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Puštanjem vijenaca UNO i služenjem pomene u Novom gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluje.
1: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
0: Požar u rejonu Poljica i Luke kod Trebinja pod kontrolom.
1: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, ponegdje je moguća kiša.
1: U Novom gradu obilježena je 31. godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeća, a s mosta preko koga su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušteni vijenac. I u svodni kod Novog grada gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu služene pomeni položeni vijenci. Opširni je Dragan Zrnić.
2: Đuro Živković iz Dvora jedan je od onih koji su avgusta 1995. godine napustili rodno ognjište. Bio je svjedok bombardovanja kolone izbjeglica u Svodni.
3: Bio sam u Svodni kad su avioni bacali bombe one po ljudima i moj komšija ranjen, Stevo Nišević. I krenuli smo dalje i u Mitrovici, na Rači. Umrla mati od tuge na put.
2: U avgustu 1995. godine preko mosta na Uni između Dvora i Novog grada, kako su ga nazvali Mosta Spasa, prešlo je preko 100.000 prognanih Srba. Savo Štrbac, direktor dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas.
4: Ovo je prvi slobodni teritorij bio gdje su ovi naši ljudi nakon tih nekoliko dana osjetili, znam to iz priča, jer sad smo kod svojih. Nažalost, desili su se i poslije ovamo kad se išlo prema Prijedoru, da su ti avioni nakon nekoliko dana, jeli, to je bilo 8. nadletili kolonu i gađali i pobili neke ljude, izranjavali.
2: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Smatrajući da su na bezbjednoj lokaciji, da im se ništa ne može desiti, vidjeli smo kao što je bilo i u Svodni i na Petrovačkoj cesti situaciju da su oni jednostavno granatirani, da je ratno vazduhoplovstvo hrvatske strane bombardovalo, raketiralo te kolone u kojima su se nalazile nevine žrtve.
2: Iako je Oluja ima

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o ljekovitim biljkama koje rastu na području Republike Srpske, vrstama, njihovim karakteristikama, rasprostranjenosti, ali i ugroženosti. Upoznaćemo vas i sa značajem ljekovitih biljaka, njihovom primjenom, načinima sakupljanja, ljekovitim dejstvom i biološki aktivnim materijama. Profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naše goste, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Po čemu se karakteriše flora Republike Srpske?
1: Pa prvo moramo reći da ona je jedna od balkanskih zemalja, smješna u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva, a već je dokazano davno da je Balkansko poluostrvo jedno od žarišnih tačaka biodiverziteta Evrope. Dakle, može se naprosto porediti sa najbogatijim dijelovima čitave Evrope. Tako da, po svom geografskom položaju na Balkanskom poluostrvu, ona obećava da bi trebala imati veliki diverzitet i to je zaista tako. Inače, područje Republike Srpske i u širom kontekstu Balkanskog poluostrva je proučavano još od 16. vijeka pa na ovamo. Što se tiče Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, možemo izdvojiti jednu osobu koja je posebno zaslužna za proučavanje flore Bosne i Hercegovine, a to je Günter Beck Ritter von Manageta, jedan vrsni botaničar koji je u periodu 1901. do 1927. godine objavio jedno kapitalno djelo koje se zove Flora Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. I tu je naprosto napravio sistematski uređen popis biljaka koje rastu na području ovom koga sam spomenuo. Kasnije, pošto nije naravno završeno to sve bilo, kasnije taj posao prepušten, odnosno radili su Karlo Mali, koji je bio kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, i posle njegove smrti to je preuzela Željka Bjelčić, također jedna od zaposlenica Zemaljskog muzeja. Tako da, oni su naprosto ljudi koji su svojim radom, pregledom ogromne literature, pregledom velikih herbarskih zbirki koje se nalaze i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, i u herbarijumima u Beču, u Budimpešti, u Pragu, uspjeli da naprave sastave taj popis biljaka. Danas je, prema najnovijim popisima za Republiku Srpsku, taj broj negdje oko 3700-3800, iako uzmemo, pribrojimo tom broju,

0: broj vaskularnih biljaka, odnosno vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka i mahovine, kojih ima negdje oko 670, onda dođemo na tu neku brojku oko 4500. Međutim, to nije konačan broj. A zašto nije konačan broj? Zato što se non stop rade sistematske studije, taksonomske studije, neke vrste se opisuju kao nove za nauku, na našem području, na primjer, neke taksonomskim revizijama više ne postoje da budu validna imena, odnosno validne vrste, nego prelaze u sinonime za neke druge vrste. To je naprosto proces taksonomskih analiza koji non stop traje. I ogromne su grupe ljudi u čitavom svijetu koje proučavaju floru Balkanskog poluostrva kao jedno žarište, ali tako bio biodiverziteta Evrope, tako da mi svaki dan u stvari imamo neke nove podatke. K tome treba reći da imamo dosta stranih vrsta koje mi tek otkrivamo. Dakle, strane vrste često, bukvalno na godišnjem nivou se otkrivaju nove za naše područje. Strane alohtone biljke, introdukovane biljke, su one biljke koje su slučajno ili namjerno unešene sa područja njihovog prirodnog rasprostranjenja na naše područje gdje ranije nisu bile prisutne. I naše područje nije dio njihovog prirodnog rasprostranjenja. Dakle, one se na našem području mogu ponašati na nekoliko načina. Mogu da budu onako prisutne, ali da ne prave nikakvu štetu, a mogu da budu i invazivne. E kad su invazivne strane vrste u pitanju, onda je to problem. Problem za autohtonu vegetaciju koja se povlači bukvalno pre njima. Pa tako imamo, na primjer, bagremac ili morfa fruticosa koja je zapisala ogromne područje u sjevernom dijelu naše zemlje, posebno uz rijeku Savu. To su ogromne nepregledne populacije te žbunaste biljke, a ona u stvari unešena u Evropu zbog pčelinje paše i zbog dekorativnih osobina.
1: Od 4000 vrsta koje ste negdje otprilike spomenuli da imamo ovdje na ovim prostorima, koliko je ljekovitih?
0: Pa mogli bismo reći da među tih najčešćih ljekovitih biljaka na našem području otpada negdje u grubo 500. O toj brojci možemo da govorimo. To su one biljke koje tradicionalno poznajemo, i one biljke koje su se kasnim naučnim istraživanjima utvrdile kao dobre za liječenje, odnosno održavanje zdravlja organizma.
1: Kako glasi naučna definicija za ljekovite biljke? Jer je uobičajeno shvatanje da su to biljke koje nam pomažu za ublažavanje bolova ili liječenje drugih tegoba.
0: Jeste, to je naprosto nekako dugo vremena se to tako olako uzimalo. Ljekovite biljke, pa onda vi imate se različitog stanovišta šta je ljekovite biljke, i onda je Svjetska zdravstvena organizacija došla na ideju da je negdje 80. godina bukvalno definiše šta je to ljekovite biljke. I po njihovoj definiciji, koja je naprosto preuzeta od njih i koristimo je dan danas, je to da je ljekovita biljka svaka ona koja u jednom ili više svojih dijelova sadrži farmakološke aktivne supstance, a koje se koriste za liječenje ili za održavanje zdravlja organizma. E sad, zašto je neka biljka ljekovita? Pa ona mora imati te farmakološke aktivne supstance. Naprosto one daju kvalitet lijeku koji se dobije od ljekovitih biljaka. A inače, u farmakološke aktivne supstance ili biohemijske aktivne substance, možemo ih i tako nazvati, spadaju uglavnom produkti biljnog sekundarnog metabolizma. To su oni dijelovi metabolizma, imamo primarni i sekundarni metabolizam. Primarni metabolizam bi spadali šećeri, proteini i maste. U sekundarni metabolizam spadaju specifični molekuli, jedinjenja i substance koje biljka sintetiše kao odgovor njenog genotipa na uslove životne sredine u kojoj ona živi. Pa tako, tu grupu aktivnih supstanci biljke naprosto sintetiše zbog sebe, ne zbog nas, to treba da znamo, a onda su ljudi tokom duge istorije shvatili da mogu da koriste te grupe supstanci za liječenje. I to je jedna jako duga istorija. Inače, kvalitet biljnih pripravaka, odnosno preparata, zavisi od

0: farmakološke aktivne substanci, a farmakološke aktivne substance zavise od tog odnosa biljke i iz spoljašnje sredine, odnosno sredine u kojoj ona raste, u kojoj živi.
1: Slušate emisiju Eho nauke. Naš gost je botaničar profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a govorimo o ljekovitim biljkama. Profesore, zanimanje za ljekovite biljke i njihovu upotrebu seže u daleku prošlost. Znanja o njima su se prenosila usmenim predanjem, a danas se moderna nauka bavi proučavanjem i razumijevanjem njihovih morfoloških, biohemijskih i drugih karakteristika. Možete li nam dati istorijski presjek proučavanja ljekovitih biljaka?
0: Taj presjek proučavanja ljekovitih biljaka je zaista jako, jako ogroman. I neke se koriste za, kao gradivni materijal, neke se koriste kao odjeća, kao obuća, neke kao ishrane, neke kao začine, međutim jedna grupa se koriste kao ljekovite biljke. Dakle, taj odnos biljaka i čovjeka je vrlo, vrlo intenzivan i vrlo, vrlo star. Pa tako imamo podatak da su biljke, u stvari ljekovite biljke, korištene na području današnjeg sjevernog Irana još prije 65.000 godina. To su arheološke studije utvrdile. Međutim, ono što je, na primjer, za nas interesantno ovako na području Evrope, pronađen je u Tirolskim Alpama ledeni čovjek, odnosno nazvan Eci, koji se danas bukvalno izložen, može se pogledati čitava priča u njemu u muzejima u Austriji i u Italiji, i pored njega je pronađena određena gljiva koja mu je služila da se liječi od jedne nematode kojom je on bio napadnut. Naravno, tu čitavu istoriju proučavanja ljekovitih biljaka možemo podijeliti u nekoliko faza, pa tu imamo prvobitne ljudske zajednice, imamo rane civilizacije, potom i prelazimo na srednji vijek, onda imamo dio istorije koji se poklapa sa Karlom Linneom, njegovim istraživanjem i otkrićima koje dan danas važe, pa sve do modernog doba. Tako da, kad pođemo od tih ljudskih, prvobitnih ljudskih zajednica, tad se uspostavila tradicionalna narodna medicina i ona se prenosila sa koljena na koljeno, usmenim putem. I mi takvu tradicionalnu medicinu i dan danas imamo. Naprosto u našim krajevima, ovdje na Dinaridima, još i dan danas postoje porodice koje prenose sa koljena na koljeno usmena znanja o ljekovitim biljkama. Da li za liječenje ljudi, da li za liječenje životinja. I to je nešto što mi trebamo da sačuvamo, ali vratit ćemo se kasnije na to. Inače, kada pređemo u ove rane civilizacije, tu treba prvo da pomenemo starogrčkog filozofa Teofrasta, koji se smatra i ocem botanike, koji je, možemo reći, kao među prvima podijelio biljke u određene grupe, koje mi danas možemo zvati sistematske grupe, i on je bio Aristotelov učenik. I nasledio je njegovu biblioteku i sve što je Aristotelu bilo na raspolaganju, i on je dao te neke prve rukopise koje se odnose na ljekovite biljke. Kasnije imamo Dioskorida, koji živi u prvom vijeku, i on je napisao jedno kapitalno djelo De materia medica. I tu je pobrojao sve ljekovite biljke koje su tada bile poznate, i taj njegov udžbenik, bukvalno možemo ga nazvati udžbenik, je bio zapravo udžbenik i botanike i nauke o ljekovitim biljkama, i on se koristio sve do 17. vijeka. Tokom te ogromne istorije, njegovog udžbenika, njegove publikacije, odnosno knjige, određeni botaničari i poznavaoci ljekovitih biljaka su pisali komentare na tu njegovu knjigu, pa tako imamo čuveni Matiolov komentar, gdje on bukvalno Dioskoridov rukopis, spisak ljekovitih biljaka proširio novim znanjima. Tako da, eto vidite, bukvalno od Dioskorida pa sve do 17. vijeka jedna osnovni udžbenik botanike i podatak o ljekovitim biljkama je Dioskorid. Također imamo i priču o Pliniju starijem. On pripada grupi botaničara, odnosno poznavaoca ljekovitih biljaka starog Rima. On je također dao ogroman doprinos poznavanju ljekovitih biljaka.

je na tom polju dosta učinio. Posle Linea možemo da spomenemo i neke naše naučnike koji su doprinijeli poznavanje kovitih biljaka na našem području, a to je u prvom redu Vuk Stefanović Karadžić, opšte poznata ličnost koja je napisala

nazive koje smatramo imamo zabilješku da su se koristili nekad tako. Pa on, na primjer, čuvena ona izreka kod nas, kad neko onako nesuvislo govori ili ponaša se, kad kaže gnajao se bunike, e pa to je zabilježeno baš u njegovom rječniku. Kasnije, posle njega imamo značajnu ličnost, da to je Josip Pančić, to je jedan nevjerovatan botaničar i profesor, koji je takođe u okviru svojih dijela pisao o ljekovitim biljkama, pa tako je on napisao opšti učbenik botanike koji se zove Jestestvenica botanika po Schleidenu i on je tu takođe unosio podatke o ljekovitim biljkama. Naravno, tu treba spomenuti i Petrovića, koji je napisao Sava Petrović Pukovnik i lični ljekar Obrenovića, koji je napisao floru jugoistočne Srbije, okolini Niša. I tu je takođe iznio dosta podataka o ljekovitim biljkama. Takođe, pored njih, ja bih spomenuo i Zaharija Orfelina. Zaharija Orfelin ima dva velika dijela, to je Iskusni podrumar i Veliki srpski travnik, gdje je zapisao te sve podatke o ljekovitim biljkama koje on tada znao. Posebno u Iskusnom podrumaru tu je pisao o ljekovitim rakijama, ljekovitim vinima, kako sve to da se primjeni kod naroda koji je tada imao slabe neke informacije kako da priprema neke kvalitetne preparate od biljaka. I onda možemo da se premestimo na ovaj dio početaka farmakognozije, kao nauke koja proučava ljekovite sastave biljaka. Tu naprosto, pored osnivača farmakognozije, koja se bukvalno počela da razvija se razvićem hemije, možemo da izdvojimo jednu ličnost koja je uticala mnogo na širi krug ljudi. To je bio jedan sveštenik koji se zvao Sebastian Kneipp i koji je napisao jednu popularnu knjigu koja se na njemačkom zove Zozolt ihr Leben, odnosno Tako biste trebali da živite, koja sadrži spise gdje da se stanuje, koja odjeća da se nosi, kako da se liječi ljekovitim biljkama. Poznate su njegove metode liječenja vodom i ljekovitim biljkama. Dalje, poslije tog svega što je navedeno, dolazimo do modernog doba, odnosno današnjeg doba, kada je nauka o ljekovitim biljkama je ogromno široka, dosta interdisciplinarna, gdje vi morate imati i klasičnog botaničara koji će prepoznati biljke i koji će dati ideje šta da se radi, kako, u kojim dijelovima areala njihovog da se uzme uzorak za dalje istraživanja, pa imate biohemičare koji će izolovati aktivne materije, odnosno aktivne substance iz tih biljaka. I imate naravno ljude iz farmakognozije koji proučavaju taj ogroman set podataka o ljekovitim biljkama i donose nove zaključke i onda idu u kliničko istraživanje, naravno. Prvo istraživanje na eksperimentalnim životinjama, da bi se dobio neki lijek, onda idu prekliničko i kliničko istraživanje do samog lijeka. Eto, to je neki put od nečeg fundamentalnog pa do krajnjeg produkta.

utihne u duši mi rana. Al u konju bješe srce moje, svud po svitu pominju mi ime. Stani Marko, života ti tvoga, ajde, ajde.

0: No, Poljica i Luke kod Trebinja pod kontrolom.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca igraju protiv bjeloruskog tima Vitebska u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija i dalje je 1-0 za Borac.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Sansa. Slušali smo u interpretaciji violiniste Ulfa Helhera i članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Pierre Dervaux. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo simfonijom za gudače broj 8 u D-duru Felixa Mendelssohna. Završni stav Allegro molto. Gewandhaus orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluje. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeća s mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušteni vijenac. I u svodnik od Novog

Grada gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služeni pomeni i položeni vijenci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je ministru odbrane u savjetu ministara Zukanu Helezu da mu je zahvalan za svaku riječ koju je izgovorio protiv njega, jer mu time samo podiže ugled u cijeloj Bosni i Hercegovini, a naročito među Bošnjacima. Govoreći o reakcijama iz regiona povodom obilježavanja srpskog stradanja u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Vučić je rekao da crnogorskim čelnicima smeta to što Srbija žali žrtve svog naroda i stradalu djecu dok oni šalju delegaciju na proslavu Oluje u Kninu. Komentarišući negativne reakcije iz Hrvatske na njegov govor u Mrkonjić-Gradu na obilježavanju dana sjećanja na stradale u Oluji, Vučić je rekao da on nikoga nije vrijeđao, ali da nije vidio da u jednoj državi svako u javnosti mora da kaže nešto protiv njega. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u tom mjestu služena je sveta arhijerejska liturgija. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starih, ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima. Tada je mučenički stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Trebinjski vatrogasci posle 6 dana borbe s požarima noćas bi konačno mogli da predahnu, linije požara su pod kontrolom. Dežurne ekipe ostaće noćas na terenu i reagovaće po potrebi. Iako je večeras u Trebinju padala slaba kiša, nije izvjesno hoće li uticati na smirivanje stanja. Ljudstvo angažovano na gašenju požara popodne je u dramatičnoj borbi s vatrom odbranilo asfaltnu bazu Hercegovina puteva u mjestu Luke. Udaljeni dijelovi požara na nepristupačnom terenu približavaju se južnoj teritoriji federalne opštine Ravno. Na gašenju je bio angažovani helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji je od jutros na najkritičnije tačke linije požara izbacio 30 tona vode, samo popodne 14 tona. Prema neslužbenim procjenama, u posljednjih 6 dana opožareno je oko 2400 hektara niskog rastinja i šume. U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija fudbaleri Borca savladali su sastav Vitebska iz Bjelorusije rezultatom 1:0 u prvom susretu trećeg kola. Pobjednik ovog para će u narednom kolu kvalifikacija igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Jutro i prije podne pretežno sunčano, od sredine dana na obločenje, prvo u brdsko-planinskim predjelima, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače. U Hercegovini pretežno sunčano i vruće, samo u višim predjelima moguć kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 33 do 38, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.